تولدروب عملی لشکریش نی قطع تطدغان اجراکلش کچه آرگلک ترقیت تشابوس کارلک اوکوک نی ایگلش کرک پارتیا مرکزی کمیتیتنان مهم تدبر ارلاشترملرنی ازچیلاشتروش عملی لشکریش پارتیا مرکزی کمیتیتنان نوبوزی و مرکزدیک بر تطاش رهبرلکنی قوداشتگی تب تلب شندخلا پارتیا و خلق اشلرنان ازدیکسیز ترقی قلب ایلگرلشدگی مهم تاریخی تجربه Партия 20-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты 4-нче умуми җыгынадагы стратегиялек улыгвар пландан эшне яхшы башлаш, кадамны яхшы элештәге эник тарафкача, яны бу еллык икътисади, иҗтимаи тараккыят нишан вазифаларгәчә партия мәркәзи комитеты чыгарган зур стратегиялек тәдбир, айдыңлаштырган хезмәт фикер юлы, вазифа, сиясәтнең һәммәсе тулык дәлилләш, кайты-кайты тадқиқ кылыш аркылы отырга куелган. Бекитилгән икән, әмәлиләштерүш кирәк. Бүтән партия бер максаты булыш Putin mamlakat bir taxt shaxmat bo'lish uchun turib, haqiqiy turda partiya markaziy komitetining muhim tadbir o'rlashtirimlarini yaxshi izchillashtirsak, yaxshi amaliyalashtirsak, biz barlik qiyinchiliklarni yengib, har qanday qiyinchilik oldida bosh egmay, olg'a qarab taraqqiy qiladigan